rock and roll her for Kiss, I Was Made For Loving You. Så skal vi have fat i danske toner. Det er som en fange. Her er det News. Godmorgen.

hjerte pop for øverste hylde for Fun Some Nights og Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good og Harbo the Gas Movie Star. Han er meget aktuel. Der er kommet en film om ham, nemlig Michael Jackson. Nyd her nummeret Man in the Mirror. Godmorgen.

Tøsedrengene på Radio Alfa og Slip det fri. Og når nu der er Tøsedrengene tur med Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen, så kan det jo være, at de også lige finder den her frem. Nu er det tid til Chick, Halle Freak på Radio

0: mange kalder det her Kylie 2.0 eller 3.0, for det lyder helt anderledes end det, hun lavede under Stalking the Waterman-dagene. Her var det Kylie på Radio Alpha og Spinning Around. Og her er det Joe Cocker og Unchain My Heart på Radio Alpha.
1: Unchain my heart, cause you don't care.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: Klokken var 21, det er Retro Top 40 fra Radio Alfa fra 20, en enkelt plads ned for Bronski Beat og Come On, Come On. Vi skal i top 20, men først lige ned til
1: det. Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og så var det nedtælling fra 30 til 20. 30 var Bonnie Tyler, If You Were a Woman. That's What Friends Are For, Dionne Warwick and Friends, near 28, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs To Make You Cry, I'm Your Lover, Andre, 27, og 26, James Brown, Living in America. 25, Cock Robin, Thought You Were On My Side, The Greatest Love Of All, med Whitney Houston, 24, og 23, Falco med Jenny. If She Knew What She Wants, Bangles, 22, og 21, Bronski Beat, Come On, Come On. Og her, på plads nummer 20, og et øjeblik, Whitney Houston igen, How Will I Know?
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
4: Retro Top 40.
1: Retro Top 40. Radio Alfa. Nummer 20.

0: Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på pladsen nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It, med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough, med Billy Ocean. 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday, Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, ELO, var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt,

0: Ønsker dig frihed. Se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention.